0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treff.

0: Josefine Mo som med Emma Steinbakken synger Lommering. Ja, vi prater med Living the Living Daylight over andre av Erik Damberg der. Sommeren her, gutter. Det meldt om fantastisk vær de neste 10 dagene. Du glad I sommer, Erik?
1: Kommeren sommet.
0: Ja,
1: det ja, jeg kjempeglad I sommeren. Jeg bor jo på et sommersted, vi har kallet det. Jeg har jo flyttet for et par år siden, så flyttet jeg til Svanviksvingen. Så jeg sitter og jeg elsker jo å gå ut på verandaen om morgenen og se på sjøen og holmene mine og da det fint med sommer altså, ja. Fantastisk
0: Hva sommer for deg da, Ove?
2: Nei, altså jeg heldig som bor ved sjøen, altså jeg jo litt som Erik sier at jeg kan, jeg bor på Skjelsvik, så jeg kan se utover I Dangerfjorden og, og når det sånne sommerdager som vi har hatt og får neste uke nå, så det jo ingenting som slår sommer I Norge. Hvis du har en kamerat som har for eksempel en liten båt liggende I havna, så det jo kanskje du blir bedt med på en tur.
0: Det noe spesielt du sitter til? det min båt du snakker om?
2: Ja, jeg snakker om din båt.
0: Eller vår båt?
2: Så, ja, vår båt, ja. Det stemmer det.
0: Ja.
2: Så det å komme ut på fjorden, ta en tur til Jomfruland, ta litt mat, bade, det jo vi fantastisk heldige som bor her I Grønland, altså, som har så mye så nært.
1: Absolutt.
0: Ja. Det noen ferieplaner da, Erik?
1: Egentlig bare ut med båt for min del også. Jeg har, altså når du driver for deg selv og musiker på heltid og har lydstudio, så det liksom litt vanskelig å bare ta seg 4 uker, og så du vekk. Så jeg har liksom en del spilljobber sånn lett plassert innimellom, så jeg kan liksom ikke dra så langt, men jeg elsker jo bare å dra ut med drakonen min og spise reker og dra til Skien og Brevik og ut I munken
0: og. Ja, ja, ja. Og så det noe med det deg og sol, det har liksom hengt med deg siden var guttungen da, sola skinner og alt
1: ja, det der. Ja, selvfølgelig. Ja, ikke sant? Ja, nei, jeg har alltid elsket det. Og skulle jeg velge, så jeg bodde jo I Australia I 7 års tid, og gifta meg der og greier, en gang I tida. Og jeg må jo si at jeg savnet ikke snøen. Kanskje norsk sommer savner jeg egentlig da, men det jeg liker varmen altså.
0: Ja. Ja. Ferieplan for deg, Ove?
2: Ikke helt
1: satt. Han skal øve på han?
2: Jeg skal øve, ja. Jeg stemmer, jeg skal ikke noen ting, jeg skal bare øve, ja. Så det blir ikke noen sommerferie. Nei, det blir litt, det snakk om noen biltur ned over Europa, så får vi se hvor vi handler den.
0: Ja.
2: Det ikke noe satt noen faste planer egentlig hele stedet, men å kjøre litt på vær og vind, så får vi se hvor ferden ender.
0: Skal ikke du tur til Spania, da?
2: Litt senere så kunne jeg tenkt meg at tur til Spania, men jeg må høre med han som båt med, om det, når det passer, så blir det nok en Spania-tur også, ja, tenker jeg.
0: Så vidt jeg
2: Du rykter om at det I slutten av august.
0: Så vidt jeg vet, så vel den turen spikret av.
2: Den boka.
0: Ja, den det. Gutter, vi prater mer om sommer med dere hvert øyeblikk, så vi prater om sommermat og sommerdrikke, men først Maroon 5. Dette heroin på Radio Grønland, 13 minutter på 10, og du har en alldeles deilig sommermorgen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6 og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I sommer? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt sommeren på sitt aller vakreste.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer!

50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.